0: او خدای که ایم سازده بوده بین باو عظمتی خوی دا پوشر و عیبکان دا دا پوشه دی با ایمش عیبی یکتر دا پوشین و حیا و حرمتی یکتر بپارزین اوش پارانوی سید الخلق که بردوام لخو اپاراوته و بوی ایمش دلین اللهم استر عیوبنا و عوراتنا واغفر ذنوبنا يا رب العالمين يا ربي خوايا تعاتوا عبادت مع قبول كي عيب وعار كمو كرتي ما عند أبوش يا رب العالمين يا ربي خدايا عيب وعار كان ما عند أبوش يا ربي خدايا فزح ما نكي أبرو ما نتش يا رب العالمين خوايا لم سردمي فتنة دا نبين بفليم يا الله اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بعدين محراب دنجك بو بانگوازی پیامی اسلام